0: che non doci cercai.
1: Nadam se da je još daleko, dok se ne spuste zavijese i da me opet majka zemlja